0: Suri i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
5: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
7: ایچ رادیو وچا ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: Эфирда Түркия овозы.
10: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
11: Е сыдай Түркия.
12: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
13: Эзо дифонетис Түркия.
14: Олди радио глас Түркия.
15: Гидар радио мурия Түркия.
16: Ини адала радио суара Түркия.
17: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
18: Este é a Rádio Voz da Turquia.
19: Kochirawa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efir da Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radioya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
2: Turkiye öne radiosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.